0: تحس
1: اتحس ان اتحس اجات ہے ازاد ہے
0: جرب چھانتو ہے پرساد سربنگانتا سربنگانتا
1: سربن کھاتا سربن گیاتا
0: سربن ہرتا سربن کرتا
1: سربن پرانن سربن تران
0: سربن کرمن سربن ترمن
1: سربن جکتا سربن مکتا
0: رساو شانتو ہے پرساد

0: پک سا کے ظاہر ظہور ہے کہ حاضر حضور ہے کہ صاحب دماغ ہے کہ حسن الچراغ ہے کہ روزی دہند ہے کہ رازق رہند ہے غنی ملک حراز ہے غریب النواز ہے کلنکن پرناس ہے سمست النواز ہے
1: گنجل غنیم ہے اور جائے کریم ہے
0: سمست الزبا ہے کہ صاحب کرا ہے
1: نرکن پرناس ہے مست النواز ہے
0: کہ سرب الگون ہے ہمیں سلروان ہے
1: تمام التمیز ہے سمست العزیز ہے
0: پرم پرم عیس ہے سمست العدیس ہے
1: حدیث الالیک ہے حمیث الپیک ہے
0: جمین الزما ہے عمیق الاما ہے
1: کریم الکمال ہے کہ جرد جمال ہے
0: کہ اچلن پرکاس ہے کہ امیتو سباس ہے
1: کہ عجب سروپ ہے کہ ہم تو بپوت ہیں
0: کہ امیتو پسا ہے کہ آتم پربا ہے
1: کہ اچلن انہنگ ہے کہ ہم تو اپنگ ہیں
0: مدوپال چند ترے پرسان منمن پر نام گن گن مدام
1: ہر بار اگنج ہر نر پر پانج
0: انگن پر نام منمن سلام
1: ہر نر اکھنڈ بار نر امانڈ
0: ان پو اناس منمن پرکاس
1: گن گن پر نام جل تھل مدام
0: انشیچ انگ آسن اپنگ
1: اپمائی اپار گت ردی ادار
0: جل تھل امانڈ تیس ویس اپانڈ
1: جل تھل مانت تیس ویس بیانت
0: ان پو اناس تیس ترس تراس
1: آیان باو ایک اس راو
0: اوکار آد کتنی اناد
1: کھن کھنڈ کے آل گر بھر اکار
0: گر گر پر نام چت چلن نام
1: انچیج گاد آجیج نبات
0: انجج گاد ان رنج بات
1: ان گھٹ پندار ان ڈھٹ پار
0: ڈیٹھ ترم ات ڈیٹھ کرم
1: امرن نانت داتا مہنت
0: ہر بول منا چھنتر پرساد کرنا لے ہے ار کالیا ہے
1: کل کھنڈ نہ ہے میں منڈ نہ ہے
0: جگدیشور ہے پرمیشور ہے
1: کل کون ہے سروار نے
0: ترت کے تن ہے جگ کے تن ہے
1: من مانے ہے جگ جانے ہے
0: سرپن پر ہے سرپن کر ہے
1: سرپاس ہے سرناس ہے
0: کرونا کر ہے بسمبر ہے
1: سرویسر ہے جگدیشور ہے
0: ہے کھل کھنڈس ہے
1: پارتے پر ہے کرنا کر ہے
0: اجپا جپ ہے اتھپا اتھپ ہے
1: اکرتا کرتا ہے مرتا مرتا ہے
0: کرنا کرت ہے اکرتا کرت ہے
1: امرتا مرتا ہے کرنا کرتا ہے اکرتا کرتا ہے ترنی کرتا ہے
0: امتیشور ہے پرمیشور ہے
1: کرتا کرتا ہے مرتا مرتا ہے
0: اجبا کرت ہے امرتا امرت ہے
1: نرنائک ہے کھل کھائک ہے
0: بسمبر ہے کرنا لے ہے
1: نپنائک ہے